0: 秋はほちょいほんのえ。
1: カーパイアリアナチのファイトはやったまえ、ダーリン。
0: はい。
1: コレロマイ。
0: ワカマイカタイフェン。